өнімчілік қуатын арттырмақта ғадандан өтішілері көркөдіме үшін шерт дөретшектігін айтты. Хорматлы радидың нейжілер, сіз ТРТ Түркменшеден күнің мөхім хабарлары білен таныш болыңыз.

0: Бүгін маусым айының 26-шы жұлдызы жұма. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия Телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызда күн сайын қысқа толқыны 22 метр, 13635 килогерстік жиіліктен және Түрксат 3 серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан біле жүріңіз және Түркияның көше тағамдары атты бағдарламаларды ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Торғын Сұлтанқызы,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз
1: Эрсин Айдемир.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия мен Венесуэла сыртқы істер министрлері жер сілкінісінен кейін көмек мәселесін талқылады. НАТО Анкара саммитіне миллиардтаған долларлық жаңа қорғаныс келісімшарттарын жариялайды. Қазақстан қарашығанақ мұнайгаз кен орнының өндіріс көлемін қысқартты. Түрік компаниялары 9-шы Қытай Евразия көрмесіне қатысты. Енді соңғы жаңалықтар. Түркия Ұлы ұлттық мәжіліс төрағалығының мәлімдемесіне қарағанда 7-ші және 8-ші шілдеде Анкарада өтетін НАТО мемлекет және үкімет басшыларының саммиті қарсаңында НАТО-ға мүше елдердің парламент басшылары Стамбулда бас қосады. Одақтас елдер арасында парламенттік деңгейде кездесу мен пікір алмасуға мүмкіндік беретін бұл саммитке 20 елдің парламент төрағасы, 3 парламент төраға орынбасары, НАТО парламенттік ассамблеясының төрағасы Маркос Перестрелло, НАТО бас хатшысының міндетін атқарушы Радмиля Шекеринска, НАТО парламенттік ассамблеясы президиумының мүшелері, одақтас елдер мен халықаралық ұйымдардың жоғары лауазымды өкілдері қатысады. Саммит аясында Албания, Біріккен Корольдік, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Хорватия, Нидерланды, Швеция, Италия, Солтүстік Македония, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия және Словакиядан келген парламент төрағалары Стамбулда кездеседі.
1: Қазақстан Украинаның Ресейдегі Орынбор газ өндеу зауытына жасаған дрон шабуылынан кейін қарашығанақ мұнайгаз кен орнындағы газ өндірісін қысқартты. Қазақстан энергетика министрі Ерлан Ақкенженов кен орнындағы өндіріс тәулігіне шамамен 25% қысқартылып, 34 мың тоннадан 21 мың тоннаға азайған мәлімдеді. 2024 жылы тәулігіне шамамен 263 мың баррел мұнай өндірілген кен орны өнімін Каспий құбыр консорциумы арқылы Қара теңіз порттарына немесе Ресейдің Германияға дейін созылатын Дружба құбыры арқылы экспорттайды. Сондай-ақ кен орны Есейдегі Орынбор зауытына өңделмеген газ жеткізеді. Қарашығанақ жобасының акционерлері қатарында Шеврон мен Шелл, сондай-ақ италиялық Эни, ресейлік Лукойл және қазақстандық Қазмұнайгаз бар. Украина Ресейдегі мұнайгаз нысандарына шабуыл жасау арқылы Ресейдің қаржыландыру мүмкіндігін шектеуді көздеп отыр. Министр Ақкенженов Ресейдің Қазақстаннан ресми түрде жанармай сұрамағанын мәлімдеді. Бұған дейін 4 дереккөз Reuters агенттігіне мұнай өңдеу зауыттарындағы келістер мен жоспардан тыс жөндеу жұмыс салдарынан ішкі нарықта жеткізілім мәселесіне тап болған Ресей Қазақстаннан шамамен 50 мың тонна 92 дизель отын алу жөнінде келіссөз жүргізіп жатқанын хабарлаған болатын.
2: Дональд Трамп әкімшілігінен аты жөнін атамауды өтінген бір лауазымды тұлға Анадолу агенттігінің тілшісіне берген мәлімдемесінде әкімшіліктің конгресспен әрдайым барынша ашық қарым-қатынаста болғанын атап өтіп, конгресспен тұрақты байланыстан бөлек ақштың Түркиядағы елшісі Барак, соғыс министрлігінің өкілдері және мемлекеттік департамент лауазымдылары да бұл мәселе бойынша конгресске жеке ақпарат берді деді. The Wall Street Journal газеті ақш президенті Дональд Трамп әкімшілігінің Түріктің әскери ұшағы Каан үшін ақштан сұралған реактивті қозғалтқыштарды сату мәселесінде конгресс шешімін айналып өтуді жоспарлап отырғанын және бұл сауданы жүзеге асыру ниетін конгресске

0: президент Реджеп Тайып Эрдоған мен АқШ президенті Трамп арасындағы тығыз қарым-қатынастың көрсеткіші деп бағалаған.
1: Түрік компаниялары Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданында өткен 9-шы Қытай Евразия көрмесіне қатысып экспорт өнімдерін таныстырды. Жібек жолының жаңа мүмкіндіктері Евразия ынтымақтастығына жаңа серпін тақырыбымен ұйымдастырылған 9-шы Қытай Евразия көрмесі Үрімші қаласында басталды. Түркия сауда министрлігінің үйлестіруімен көрмедегі экспорттаушылар одақтары, салалық ұйымдар мен Үлкер, Карафырын, Мехмет Түркел және Белиза сынды компаниялар Қытайдағы және Азия нарығындағы сатып алушыларға өнімдерін таныстыратын стендтер ашты. Түркияның Қытайдағы елшісі Селчук Үнал сауда бас кеңесшілігінің өкілдерімен бірге түрік компанияларының стендтерін аралап, олардың қызметі туралы ақпарат алды және компанияларға табыс тіледі. Елші Үнал көрме аясында жергілікті билік өкілдерімен де кездесті.

0: Кадырменді тыңдаушылар, Түркия үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Түркиялық дипломатиялық дереккөздердің Анатол агенттігіне жасаған мәлімдемесіне қарағанда, Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фидан Венесуэлада болған жер сілкін сапатын және одан кейін туындауы мүмкін гуманитарлық қажеттіліктерді талқылау мақсатында венесуэлалық әріптесі Иван Гилмен телефон арқылы келіссөз жүргізді. Бұл әңгімеде Фидан Гилден жер сілкіністерінің салдары мен Венесуэланың көмекке қатысты қажеттіліктері туралы мәлімет алды. Дереккөздің айтуынша, түрік халқының атынан көңіл айтқан Фидан Түркияның бұл елге көмек көрсетуді жалғастыратынын білдірді. Сәрсенбі күні кешкі уақытта Венесуэланың солтүстік батысындағы Сан-Филиппеде 7.2, одан кейін Юмаренің оңтүстік шығысында 7.5 балдық 2-1 қуатты жер сілкінісі болған еді.
2: Венесуэлада болған жойқын жер сілкіністерінен кейін Түркиядан іздестіру, құтқару және гуманитарлық көмек топтарын жеткізетін екі әскери ұшақ бүгін Стамбулдағы Ататүрік әуежайынан аттанады. Апат және төтенше жағдайлар басқармасының үйлестіруімен Сыртқы істер министрлігі, Ұлттық қорғаныс министрлігі, Денсаулық сақтау министрлігі және Президент әкімшілігінің қауіпсіздік істері бас басқармасы бастаған мекемелер арасында байланыс орнатылып, көмек көрсету дайындықтары аяқталды. Бас штабпен жүргізілген үйлестіру аясында бөлінген А-400М әскери ұшақпен Измир және Денизлиден 37 адамды қапат және төтенше жағдайлар басқармасының іздестіру құтқару және гуманитарлық көмек тобы, денсаулық сақтау министрлігіне қарасты 6 адамдық ұлттық медициналық құтқару тобы, түрік қызыл жартай қоғамынан 2 гуманитарлық көмек қызметкері, 2 іздеу иті және толық жабдықталған 3 іздестіру құтқару көлігі апат аймағына жіберілмек.
1: НАТО бас хатшысы Марк Рютте мүше елдердің әскери өндірісті кеңейтуге және ұжымдық қауіпсіздік әлеуетін нығайтуға тырысып жатқан кезеңінде Альянстың шілде айында Түркияның бас қаласы Анкарада өтетін саммитте ондаған миллиард долларлық жаңа қорғаныс келісім шартын жариялайтынын мәлімдеді. Бейсенбі күні Вашингтонда өткен Атлантик консул фронт пейдж шарасында сөз сөйлеген Рютте өсіп келе жатқан жаһандық қауіпсіздік қатерлеріне қарсы НАТО одақтастары өздерінің экономикалық қуатын әскери әлеуетке айналдыру үшін көбірек күш салуы керектігін атап өтті. НАТО бас хатшысы Анкара саммитінің өткен жылы Гаагада ұйымдастырылған саммитке қарағанда маңызды екенін білдіріп, альянстың өз міндеттемелерін орындауының маңыздылығына тоқталды. Рютте экономикалық қуатымызды әскери әлеуетке айналдырып жатқанымызға толық сенімді болуымыз керек деді. НАТО басшысы бұл негізінен Атлант мұхитының арғы бетіндегі ұлттық қорғаныс өнеркәсіптерінің бытыраңқы құрылымын ретке келтіруді, Вашингтонда бюрократиялық кедергілерді жоюды және бүкіл альянс бойынша инновацияларды бірінші орынға қоюды білдіреді деді.
2: Ресей қорғаныс министрлігі түн бойы әуе қорғаныс жүйелері Украинаның 660 дрон атып түрген хабарлады. Бұл қақтығыс басталғалы тіркелген ең жоғары көрсеткіштердің бірі болды. Министрлік жұма күні Ресейдің мемлекеттік Макс платформасында жасаған мәлімдемесінде дрондардың Ресей астанасы Мәскеу, аннексияланған Қырым түбегі, Қара теңіз және Азов теңізі сияқты өңірлерде жойылғанын мәлімдеді. Мәскеу мэрі Сергей Собянин Мәскеуге қарай бағытталған кемінде 47 дронның тоқтатылғанын мәлімдеді. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Түркияның көше тағамдары.

қаһарман, бүгін сіздерге үлкен сүйсініспен жейтін, бірақ дәмін татқаннан кейін аз уақыт өтпей-ақ артық жеп қойғаныңызға өкінуіңіз мүмкін бір тәттіні таныстырмақпыз. Аузыңызға салған сәтте-ақ ерекше әсер сыйлайтын бұл тағамның не екенін шамалаған боларсыз. Әңгіме тәтті туралы. Түркияның көше тағамдары бағдарламасында біз осы өлкенің тез дайындалатын әрі ерекше дәмімен танылған тағамдарын таныстырамыз. Бүгін мәзірімізде локма тәттісі. Тәттілер. Адамның өзімен күресінің символы іспетті. Жесем бе, әлде жемесем бе деген сауал әрдайым ойымызда. Тәтті жөді ойлаудың өзі көңіл күйімізді көтереді. Шын мәнде біз тәтті арқылы өзімізді еркелетіп, оны сый ретінде қабылдаймыз. Шекер қосылған тағамдарды тұтынғанда миымыз дофамин бөледі. Сондықтан өзімізді жақсы сезінеміз. Оның денсаулыққа зиян екенін әрі салмақ қосуымыз мүмкін екенін білсек те, тәттіден бас тарта алмаймыз. Локма тәттісі. Дәл осы тәтті құмарлықтың ең жарқын үлгісі. Бір түйір ғана жеп, не айтқымыз келгенін бірден түсінер едіңіз. Ал локма тәттісі дегеніміз не? Локма шарбатқа малынған шағын қамыр домалақтарынан дайындалатын тәтті. Алдымен қамыр әзірленеді. Ол үшін ұн, ашытқы, су және тұз жақсылап иленеді. Кейін қамыр жаңғақ көлемде домалақтарға бөлініп, қызған майда пісіріледі. Одан соң алдын ала дайындалған шарбатқа батырылады. Ал шарбат қант пен судан дайындалады. Әдетте домалақ пішінде дайындалатын локма түрі сарай локмасы деп аталады. Бұдан бөлек ортасы тесік түрі де бар. Сыртқы келбеті шағын донаттарға ұқсайтын бұл тәтті измир локмасы деген атаумен белгілі. Сонымен локмаңыз дайын. Енді шарбатты тәттілердің, әсіресе локма тәттісінің тарихына тоқталайық. Локма сөзі араб тілінен шыққан. Арабтың лукма сөзі бір үзім, бір түйір ас деген мағынаны білдіреді. Бұл тәттіге қатысты ең алғашқы жазба дерек 13-ші ғасырда жазылған. Оны араб ойшылы Абдул-Латиф Әл-Бағдади өз еңбектерінде атап өткен. Әл-Бағдади бұл тәттіні қазы лукмасы деп атаған. Ал Османлы империясында шарбатты тәттілер туралы мәліметтер 15-ші ғасырда пайда болды. Лукма тәттісі сол көне тәттілердің ең алғашқы үлгілерінің бірі. Алайда ол кезде қант, қамысынан өндірілетін қант өте қымбат болғандықтан, мұндай тәттілер көбіне маңызды күндерде дайындалатын тағамдардың қатарында еді. Сондықтан қант тек сарайларда және ауқатты адамдардың дастарханында ғана болатын. Османлы мемлекетінде де жағдай осында еді. Қарапайым халық тәтті тағамдарды көбіне айт мерекелері, үйлену той мен сүндет той сияқты ерекше күндерде ғана жей алатын. Уақыт өте келе қантқа қол жетімділігі артып, бұл жағдай өзгере бастады. Бір кездері тек сарай дастарханында ұсынылған локма тәттісі 19-ші ғасырда аспаздық кітаптарға енді, біртіндеп көше тағамдарының танымал түріне айналды. Бұл тәттіні дайындап сататын адамдарда локмаджи деп атайды. Локма Түркияда, араб елдерінде сондай-ақ Грекияда да кеңінен танымал тәттілердің бірі. Алайда бұл ерекше тәттінің мәні тек оның дәмімен ғана шектелмейді. Локма ынтымақтың, бөлісудің және рухани қолдаудың символы. Қалай дейсіз бе? Түсіндірейік. Маңызды күндері адамдар отбасы немесе қандай да бір мекеме көшеде локма жасатып, оны халыққа тарата алады. Бұл кейде жаназа қайтыс болған адамның жылдығы сияқты қайғылы оқиғаларға байланысты ұйымдастырылса, кейде үйлену тойы, түсіндет той секілді қуанышты жағдайлардың құрметіне де жасалады. Сондай-ақ локма кейбір діни мерекелер мен қасиетті күндерде де таратылады. Мұндағы мақсат қуаныш пен қайғыны көпшілікпен бөлісу, әрі сауапты іс жасау. Локма туған-туысқа, достарға және жолдан өтіп бара жатқан адамдарға ұсынылады. Осылайша адамдар қайырымдылық жасап, жақсылық пен береке тілейді. Ендеше локмаджыдан локма алатын уақыт жеткендей. Дәстүрлі локмаджылардың көбінде жылжымалы арбалар болады. Әсіресе жаз айларында демалыс аймақтары мен жағажай маңында локма сатушыларды жиі кездестіруге болады. Локмаджыда қалаған көлемдегі локманы таңдай аласыз. Әдетте ең шағын порция 10 дана локмадан тұрады. Қаласаңыз локмалардың үстіне даршын себуге болады. Одан кейін жеуге ыңғайлы болу үшін бірнеше тіс шұқығыш қадап қояды. Енді локмаңызды сүйсініп жей беріңіз. Ескерту: егер локманы өзіңіз ғана жейтін болсаңыз, ондана жеткілікті. Ал егер досыңызбен бөлісіп жейтін болсаңыз, онда жетпеуі мүмкін. Соңғы кездер локманың жаңа түрлері ерекше танымал бола бастады. Локма сататын дүкендер пайда болды. Қамыр домалақтары дәстүрлі тәсілмен дайындалды.

Ғанымен кейін олардың іші түрлі кремдермен толтырылып, әр түрлі тәтті соустармен әрлене бастады. Үстіне түрлі түсті кәмпит үгінділермен басқа да тәтті қоспалар себіліп, сәндеп безендірілді. Локманың екі түрінде татып көруге кеңес береміз. Алайда ғасырлардан бүгінге дейін жеткен локма тәттісінің дәстүрлі нұсқасы нағыз локма тәттісі екенін ұмытпаған жөн. Ендеше тәттіден дәм татып көрейік. Асыңыз дәмді болсын. Түркияның көше тағамдары.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Бүгін барлығымыз қыс мезгілінде және маусым ауысатын кезеңдерде жиі ішетін бір сусын, өсімдік шайлары туралы сөз қозғаймыз. Ауа райы құбылып, температура күрт өзгерген кезде, сіз де бір рет болсын, бір пиала ыстық өсімдік шайын ішіп алайын деп ойлаған шығарсыз. Ал осы шайларды дұрыс ішіп жүрмін бе деп ойланып көрдіңіз бе? Жалпы қоспа шайлар қауіпті болуы мүмкін бе? Тәрәте хабар осы және басқа да сұрақтарды доцент Зүлфие Гүлге қойған. Ендеше маманымыздың не айтқанын бірге тыңдайық. Қыс мезгілінде және маусым ауысатын кезеңдерде суық тию, тұмау және ринит сияқты аурулар жиі кездеседі. Осындай аурулардан табиғи жолмен қорғанып, иммундық жүйесін күшейткісі келетін кісілер өсімдік шайларын ішеді. Ең көп таңдалатын шай арасында жөке, шалфей, аскөк, жасыл шай, розмарин, зімбір, куркума және даршын бар. Алайда бұл өсімдіктерді қалай және қандай мөлшерде тұтыну керектігі де өте маңызды. Фармаколог, доцент, доктор Зүлфие Гүл алдымен жоғарғы тыныс жолдары ауруларында жиі қолданылатын өсімдік шайларын дәрі ретінде қарастыруға болмайтынын айтады. Оның айтуынша, өсімдік шайлары аурудың бастапқы кезеңінде сауығуға қосымша қолдау ретінде пайдалануы мүмкін. Өсімдік шайлары иммундық жүйемізді нығайтуға көмектесе алады. Себебі, бұл өсімдіктерде антиоксиданттар өте көп. Яғни олардың құрамында ағзадағы токсиндерді жинап, шығаруға ықпал ететін молекулалар бар. Бірақ ауру асқынғаннан кейін бұл өсімдіктерден ерекше ғажайып күтуге болмайды. Бір кесе шайдан дәрінің әсерін алу мүмкін емес. Сондықтан оларды ешқашан дәрінің орнына қолданбау керек, дейді маман. Доцент Гүл қысқы шай деген атаумен сатылатын қоспа шайларға назар аударып, мұның маңызды мәселе екенін айтады. Мұндай шайларды кім дайындағанын, олардың құрамында қандай өсімдік қанша мөлшерде бар екенін білмейміз. Оның айтуынша, мұндай шайды ішу пайдадан гөрі зиян келтіру мүмкін. Гүл былай дейді. Қоспа шайлардан аулақ болуымыз керек. Өйткені мұндай өсімдік қоспалары тіпті өте сауатты адамдар дайындаған күннің өзінде ағзада үлкен химиялық жүкке айналады. Құрамындағы әр өнімнің мөлшерін білмегендіктен нақты дозаны есептей алмаймыз, ал бұл белгісіз қауіп туғызады. Мұндай шайдың құрамындағы өсімдіктерді жеке-жеке ішуге кеңес беремін. Ал өсімдік шайы бәріне бірдей қауіпсіз бе? Шын мәнде мамандардың өздері де бұл сұраққа нақты жауап беруге қиналады. Өйткені әр өсімдіктің өзіндік химиялық ерекшелік бар, және мөлшері де соған байланысты өзгереді. Алайда бір нәрсе анық. Созылмалы ауруы бар адамдар өсімдік шайларын тұтынғанда ерекше сақ болуы керек.

Доцент доктор Гюль мұны былай түсіндіреді. Өсімдік дегеніміздің өзі бір дәріхана іспетті. Яғни оның құрамында көп деген химиялық зат бар. Қолданылатын мөлшерге қарай олардың ағзаға әсер ету деңгейі өзгереді. Мысалы, қан қысымы жоғары немесе қан диабеті бар адам белгілі бір өсімдік шайын ұзақ уақыт бойы және көп мөлшерде ішсе, күнделікті қабылдайтын дәрілерінің сіңірілуіне немесе ағзадан шығарылуына әсер етуі мүмкін. Мұның соңы ауыр асқынуларға, тіпті өмірге қауіп төндіретін жағдайларға әкелуі мүмкін. Сондықтан созылмалы ауруы бар адамдар өсімдік шайларын ішпес бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесуі керек. Маманның дені сау адамдарға да айтар ескертуі бар. Ол тағы да қоспа шайлардың орнына өсімдік шайларын жеке тұтынуды ұсынады және мысал келтіреді. Жапырақты өсімдіктер көбіне демдеу әдісімен дайындалады, ал тамыр өсімдіктер қайнатылады. Мысалы, жөке шайын дайындау үшін 2-3 шымшым жөкені 2-3 стақан суға демдейді. Тұтыну мөлшері де өте маңызды. Күніне 2 стақан ішу қалыпты саналады. Осы жерде Гүл жүкті әйелдерге де арнайы тоқталып, қоспа шайларға қатысты ескерту жасайды. Мұндай шайлардың құрамында түрлі өсімдік бар. Әр өсімдік химиялық затқа толы. Ал олардың жүктілік кезінде ана мен балаға қалай әсер ететінін нақты білмейтіндіктен, бұл өте қауіпті, дейді Гүл. Өсімдік шайлары ағзадағы зиянды токсиндердің шығарылуына көмектесетін антиоксиданттарға бай. Алайда иммунитетті сақтау және күшейту мақсатында оларды шамадан тыс тұтыну басқа мәселелерге әкелуі мүмкін. Өткені антиоксиданттың да артық мөлшері зиян. Бұл әсерді доцент былай түсіндіреді. Антиоксидант дегеніміз токсинге байланысып, оның ағзадан шығарылуын жеңілдететін зат. Бірақ антиоксиданттардың шамадан тыс пайдаланғанда белгілі бір уақыттан кейін олардың өзі де токсин сияқты әрекет ете бастайтынын ұмытпағанымыз жөн. Олар ағзаға зиян келтіреді. Өткені байланыс түзуге өте бейім болғандықтан мөлшері көбейген кезде біздің өз молекуларымызға жабыса бастайды. Маңызды фермент, ақуыз, амин қышқылдармен байланысады. Соның салдарынан олар өз қызметін дұрыс атқара алмай қалады. Бұл жасушалық құрылымның бұзылуына әкеледі. Өсімдік шайлары денсаулықты табиғи жолмен қолдау құралы болуы мүмкін, бірақ олар ғажайып ем емес. Мөлшерден аспау, дәрігер бақылау және саналы таңдау денсаулығымыз үшін өте маңызды. Әр нәрсенің мөлшері маңызды. Артық болса зиян, ал шипа тепе-теңдік құра бөледі. Мұны ұмытпайық. Келесі подкастымызда қайта қауышқанша аман сау болыңыз.

Ардақты радио тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркия мен Венесуэла сыртқы істер министрлері жер сілкінісінен кейін көмек мәселесін талқылады. НАТО Анкара саммитіне миллиардтаған долларлық жаңа қорғаныс келісімшарттарын жариялайды. Қазақстан қарашығанақ мұнай газ кен орнының өндіріс көлемін қысқартты. Түрік компаниялары 9-шы Қытай Евразия көрмесіне қатысты. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Иншихир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.